0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангама усталары.
3: Концертлерде кызыл келип көп болот дейбиз. Хакыктан эле көп болот. Асал Хожоева концертинде Молдохон Асал Хожоева Өзбекстанда кызмат көргөн артисткабыз. Концертте кошуп айтыпты. Биринчи катарда отурган бир аял нукул йыгларбыш. Шокудан айтсам, йыгларымыш, күл алып турган пайтта ям, йыгларымыш, агырдан айтсам, йыгларымыш, кулас хамма хайран бу отурган нукул йыгларбыш, болду романча атрофдагыларга халак берип йыгырат деймиш. Бир апамыз бутунту барган тиштеймин? Бетбетиң ормаяптырмы? Дотур бодур чакырмайт. Томин кетип калмаган мына адам. Мен кара, а концерт башлаганыга 1 саат болду, башланыштан башлап йыгылыпсан, концерт мына якында түгөйдү, хаҗа тотугары жок. Умурунда биринчи мәрте концертке келишим. А кой бир дәвалый. Нукул фикрими тартып кетепсен. Деса, айжан депти. Инсан бекардан бекарга йыгылмайды го депти. А мана бошенге хайранмында, неге концертте йыгылып отурсан деса, айжан бетте бир сыр бар, секрет бар, айтканымдан бары ишенмейсиз депти. Ой неге ишенмесек ана? Менге айтып ошо секрет дейди. Мен ишенамам. Канакы секрет бар деса, а айжан депти. Биласың депти. Хен деса, аслында Молда Асан Хожоева мен боламан депти. Халык аял хайран бол, сан боласан? Ишыгым жок. Başım uşak bu. Sen tamim gitmezsen ben tamim gitmem o şey. Tamamam cahide. Ne kadar? Bir koz aynak tanıp durup ben bana Asal Hoca'ya sana durup. O vasarıya boşa, turuşlarıya, yürüyüşlerıye boşa. Televizyonda görüyorum demek ne kadar? Sen bana kızım aldı Asal Hoca'ya bulasan deysen. Hani ayağınıma durmuş otur geliyor. Hani gördün mü size bir şan mı yapsın? Hani o şan yığını yapmaz de ben durup da. Hatta rağ yığılaşı baktım. Tohtat o vasarıya, ucuk kuzini öyle var. Hazır ucuk. Ben de sen kanakası mı oldun Asal Hoca'yı bulasın? Bana işantır ki, ispatla belgesi, ispatla veremedik de. Hadi sen bizi öptü. Yaşlılığımızda, çakalalığımızda, roldanda almıştırıp bu iş kandırmış. Hakikaten mi oldun Asal Hoca'yı? O şenden getirilir de oldun Asal Hoca'yı çıksa, işanmayı koydum. Sen işanmayın, o maçı
4: mı? Hangi ama? Ustaları.